Då är det skönt att finnas till, sjöng Anita Hegeland och Roy Black i en inspelning från 1972. The Big Bopper har vi också hört med Chantilly Lace från 58. Och så Tonix med Kurragömma först 1985. Ja, ni som inte varit med oss förut, det är så här vi låter i P4 Plus-kanalen som spelar mycket av det som kanske inte hörs någon annanstans. Vi fortsätter väl med Johnny

Ja, det här är väl en klassiker, va? Supertramp och It's Raining Again. Det är en låt som faktiskt kom till i ett regnväder och under dystra tankar. Det är Roger Hodgson i Supertramp som berättade att han faktiskt satt och sörjde en vän som hade gått bort, och utanför så var det sånt där typiskt sorgväder som en del tycker. När det regnade och det liksom så där strilade riktigt ner. Ja, och detta gjorde att faktiskt inspirationen bara kom, och så blev det den här låten som släpptes den 22 oktober 1982. Före det hörde vi Tears on My Pillow, Johnny Nash. Ja, det är bara sorg här, och så bara regn också verkar det som. För nu har Dieter Jernqvist plockat fram José Felicianos Rain. Kan man säga till den som är intresserad av väder att det jag i alla fall sitter i Bovallstrand, så har solen varit väldigt närvarande under eftermiddagen idag i alla fall. Det har varit riktigt skönt. Vi går vidare, som sagt. Lite mera regn.

The Rolling Stones, We Love You heter låten, och ja, nu har de ju faktiskt kommit ut med sin 25:e LP. Jag heter ju inte LP längre, men sitt 25:e album kanske man ska säga för att vara lite mer korrekt då. Kom ut i juni, Still Going Strong, men det här är då från 1967. Så nästa år är det 60 år sedan den här plattan kom ut. We Love You heter den. Anna-Lena Löfgren, och Det är skönt att leva, sjöng hon in 72. Och José Feliciano då med Rain kom 1969. Till Seals and Crofts nu här i P4 Plus, Summer Breeze, och den är från 71.

Cyndi Lauper, I Drove All Night heter låten. Den spelade hon i 1989. Och från 1965 så hade vi It's My Life med The Animals. Och från 1971 så hade vi Summer Breeze med Seals and Crofts. Nu till en artist. Han heter Robert Parker. Ni som tycker om vin och sådana där grejer vet också om att det finns så mycket berömda amerikaner som heter just detsamma. Men nu ska vi inte blanda ihop de två. Robert Parker, som vi ska lyssna på nu, var en duktig musiker. Men han skrev också en hel del själv och kämpade mycket med sin karriär. Han fick en hit, och det är den vi ska få höra. Han kämpade på under stora delar av 60- och 70-talet, men det lyfte aldrig riktigt ordentligt, även om han var ute och turnerade en hel del, framförallt i Storbritannien. Född i USA, gick bort 2020, då var han 89 år gammal, och hade då också medverkat i flera populära band, bland annat Clarence Frogman Henry. Kommer ni ihåg honom? Vi har spelat honom några gånger. Men det vi ska få höra nu, det är Robert Parkers stora hit från 1966, nämligen Barefootin'.

Magnus Uggla med låten Sommartid som sägs ha varit hans debutsingel, men från hans andra album som heter Livets teater som släpptes 1976. Långt senare, år 2000, så sa han att det albumet är det sämsta jag har spelat in. Men det är klart, nu har det gått 26 år sedan dess, så han kan ju ha ändrat sig en gång till. Ja, så där är det. Det är ju så när man är konstnär. Och Magnus Uggla hänger ju fortfarande kvar som artist med en lång rad fantastiska framträdanden. Denna ekvilibrist i ord och toner. Vi har också hört Robert Parker med Barefooten, och den kom 1966, den här låten. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken här i P4 Plus, och vi ska alldeles strax avsluta den här sena kvällen med Paul Simon och You Can Call Me Al. Det där är en inspelning som kom 1986, så nu har vi hunnit med några stycken sådana där varianter på sex. Och vi ska alldeles strax lämna över till Ekot också i P4. Här i P4 Plus rullar musiken på precis som om ingenting hade hänt. Men lyssnar ni på vanliga P4 så får ni också programmet Vaken så småningom. Och det är i natt då med paret Robert Frank och Frida Tranvik. Claes-Johan Larsson heter jag och ska nu då passa på att önska er en fortsatt god natt. Och vill ni lyssna mer på P4 Plus så finner ni oss på webben och på appen. Och jag är tillbaka 10:00 imorgon igen i den här kanalen. Vi hoppas vi hörs då. Hej!

0: P4+.
1: Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
2: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga. Och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat.
1: I Tyskland utreds en tidigare sjuksköterska som dömts för 10 mord på patienter för ytterligare 121 misstänkta fall. Mannen dömdes förra året till livstidsfängelse. Hittills har 39 kroppar undersökts, uppger åklagarmyndigheten i Aachen för den tyska nyhetsbyrån DPA. Sjuksköterskan gav enligt domen farligt stora doser av lugnande medel till svårt sjuka patienter. Mannen ska ha gjort det för att minska sin arbetsbelastning under nattpassen. Ekot Peter Petrelius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Med Robert Frank och Frida Tanvik.
5: Yep.
4: Välkommen.
5: Tackar, tackar.
4: Du är klädd i svart idag. Hur länge den här? Igår så sa du till mig, jag är klädd i ljusa jordnära färger. Mm. Och det tänker jag fortsätta vara. För att, jag vet inte varför du skulle göra det. För att du skulle hålla kvar vid någon sorts sommar och ledighet.
5: Ja, lite sommar och lite gladare kläder.
4: Så kom du idag svart som
5: jag
4: natten.
5: Jag vet, jag föll tillbaka. Det känns så tråkigt. Jag fick så bråttom och sen så bara tog jag det bästa, bekvämaste. Och då, nu är jag svart igen.
4: Ja, men så vill likadana ut igen, du och jag.
5: Ja, ordningen är återställd. Ingen mer teater.

0: Bruno Mars med I Just Might i Vaken med Peter och P4. Varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt sänd radio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida.
1: Ja.
0: Tisdagsversionen av programmet. Hade du MySpace?
1: Nej.
0: Kände men jag var för ung eller?
1: Nej, det var många som hade MySpace. Men det var mest de här bandmänniskorna. Musikerna hade MySpace.
0: Ja, för vi hade ju band och vi hade ju MySpace. Det var ju väldigt viktigt med MySpace. Men det känns också som att det var väl typ lite föregångaren till ett sociala medier. För att man kunde ju chatta och skicka meddelanden till varandra och sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Alltså jag vet ju, jag tror inte jag hade ett konto, men jag var inne en del på MySpace. Man skulle lyssna. Någon i parallellklassen hade släppt en demo. Det vill säga, typ så att du inte har spelat in med datorhögtalaren och lagt upp på MySpace. Ja. Usch, det var så hemskt en gång. Det var en i min klass som spelade in, han sjöng en Jean Paul-låt. Någon sån reggae är väl Jean Paul? Någon kärlekslåt.
0: Ja, säkert.
1: Och så sjöng han in den, alltså ingen musik, ingenting.
0: A cappella.
1: Ja, försökte låta som en rastafari. Också lite problematiskt kändes det. Och sen skickade han den till en tjej i klassen som han var kär i. Tror du den stannade hos henne?
0: Nej.
1: Den
0: åkte upp på MySpace.
1: Ja.
0: Oh, nej.
1: Den spreds. Vi alla hörde den. Ja.
0: Det är
1: den
0: dyra läxan man fått lära sig när det gäller internet.
1: Ja, verkligen. Och då var det som att folk hade inte riktigt lärt sig än. Att det du skickar iväg eller lägger ut, det kan alla andra också. Ja,
0: det som hamnar på internet, det finns också för evigt kvar på internet.
1: Precis.
0: En dyr läxa man får lära sig.
1: Men, ja,
0: ingen majsan för dig då, alltså. Nej. Lina Thomsgård, vi ser hon så?
1: Ja.
0: Hon jobbade länge som någonting för MySpace. Och jag lyssnade på en intervju med henne, det är ju hundratals år sedan. Och det var väl typ efter att de hade lagt ner hela MySpace. Men då envisades hon med att hela tiden kallade MySpace för Majsan. Det gjorde mig så extremt störd.
1: Ja, allt det coola försvinner.
0: Ja, verkligen. Men det är ju nämligen så att nu finns det då kanske chans för dig att... att skapa ett MySpace-konto, för att de planerar på att ta tillbaka sidan. Mm-hmm. Det är ägarna då till den här, det är bröderna Tim och Chris Vanderhook. Det gjorde mig också lite fundersam, för att när jag kommer ihåg när vi hade MySpace, alla hade ju den här gemensamma kompisen Tom som, det är inget kul för dig kanske, men han är liksom en profilbild, han tittade så här lite över axeln och log, och så hette han Tom. Och den hade alla, för att det var liksom den första, det var ägaren av MySpace.
1: Aha,
0: så när du
1: okay.
0: gjorde ett konto så fick du han som vän.
1: Ja.
0: Och sen var det många som inte tog bort det, så att liksom alla hade Tom som gemensam vän. Men det är till ändå några som heter Chris och Tim som då äger
1: Tom
0: de här.
1: Inte.
0: Jag vet inte, det kanske bara var en typ karaktär som de hade eller sånt där. Men i alla fall, de planerar på att göra en ny lansering då av sajten, och de hoppas då att locka till sig folk då som känner någon form av nostalgi från en tid när internet var lite enklare.
1: Du kommer ju hamna där.
0: Jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Jag har inget att lägga upp längre om jag ska sjunga kapella. Men de tänker också att det inte bara liksom är millennials och folk som är födda på tidigt 2000-tal, utan de planerar också på att de, eller planerar, men de hoppas också att de ska kunna få de unga idag som vill bort från algoritmbaserade plattformar. Du vet, det är ju, sker ju liksom en flykt från Facebook exempelvis. Det är väl inga unga som är på Facebook längre?
1: Jag tror inte det. Nej, det ser inte ut så.
0: Och folk liksom loggar ju av Instagram och såna här saker.
1: Mm. Men det ska fortfarande vara musikfokus.
0: Det vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag antar väl det.
1: Ja,
0: det
1: för jag musik... kände väl lite, vad ska jag ha MySpace? Jag har inget att lägga upp.
0: Nej. Ja, om du inte sjunger a cappella då.
1: Nej, det är så det får bli.
0: Men de har gjort det tidigare, försök att återuppliva den här sajten. Vid ett tillfälle så kostade det dem 1,4 miljarder kronor.
1: Nej.
0: Utan något vettigt resultat. Så vi får se ifall det blir något.
1: Gud, de måste
0: gången.
1: Kanske gå vidare.
0: Ja, det kanske måste göra.
1: MySpace har haft sin storhetstid.
0: Hade ni som lyssnar MySpace?
1: Ja, det vill vi veta.
0: Det skulle vara intressant att veta det.
1: Maila.
0: Det har ju verkligen rätt. Det var ju verkligen musik. För det var ju det som var hela grejen. Du skulle lägga upp låtar som du hade gjort. Kan man ens ha MySpace ifall man inte hade någon låta?
1: Jag vet inte, men jag menar, jag kunde ju vara inne och kolla på folks profiler. Så frågan är om jag hade ett konto för att göra det eller om jag kunde gå in där ändå.
0: Mm. Ja, intressant att veta. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit. Hade du MySpace?